0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם.
6: And we're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
7: Where they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. I want to give them every last chance before decapitation.
5: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כזה מסובך. אני רוצה לתת להם את ההזדמנות האחרונה לפני שערוף את ראשם. כך, הנשיא טראמפ. ובגזרת עזה, מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, ולמרות בקשתה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. סערת ההדחה של אלוף אבי בלוט. שר הביטחון ישראל כץ מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה.
8: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
9: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה

0: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שווארמה.
1: מה את ממליצה לעשות?
0: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
1: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את זה בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. מתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על השיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זאת התבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
14: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692.
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
19: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, נכון, זה אנחנו, זו אני, זה אתם, ורדיוס 100 FM זה המקום. אנחנו כאן לשעתיים של בוקר חדש, מוזמנים מאוד להצטרף אלינו כבר 7:04, יום שאני מקווה שיהיה כמה שיותר טוב לפנינו, והשעתיים האלה לגמרי

0: שקד, שיר געגוע.
1: גם אם עולם אחר מפריד בינינו,
0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM,
1: געגוע עדיין פועל.
0: אנחנו נשארים במחוזות הבלדות הפעם, כזו של פופ אבל אקוסטי ושקט. אלי גולדינג עם שיר חדש, Four Seasons.

0: This is not. Shalala. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו דווקא כן מגיעים לכאן, מביאים לכאן את המכשיר להסרת שיער שכבש גם את אירופה וגם את ארצות הברית אמריקה. עכשיו הוא כאן אצלנו, השבוע בבוקר חדש, מגיע עליכם בהנחות, עם מתנות והטבות, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. סנסילייט פרו, חשוב לציין ולהדגיש שוב ושוב, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, וכאמור מגיע לכם דרכנו השבוע בהטבה מאוד, מה זה הטבה מיוחדת? חותכים לכם כמעט בחצי את המחיר שלו, כפי שנקוב באתר של סנסיקה. אתם מקבלים עליו 45% הנחה, אתם מקבלים אותו במשלוח חינם עד עליכם, ועכשיו בכוכבית 6141 יש לכם ייעוץ חינם לכל שאלה מקוסמטיקאית שתענה לכם על הכל, תסביר בדיוק על המכשיר הזה ותיתן לכם עוד פרטים. כמובן תקבלו אותו גם ל-60 ימי ניסיון. אחרי חודשיים לא תהיו מרוצים, תוכלו להחזיר, לקבל את הכסף שלכם בחזרה, אין אותיות קטנות, הכל נגיש, קל, פשוט, וכמובן מחליק אתכם כמו שצריך. אז קדימה. כן, הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים. אגב, אתם כל הזמן שואלים אותנו, אנחנו נמשיך לומר לכולם, לכל גיל גם. חייגו עכשיו, כוכבית 6141. כוכבית 6141, הפסקונת, קצר צרונת, כבר חוזרים אליכם.
1: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סני. סמסונג בישראל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
15: סנסילייט פרו.
2: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

אדם, סוד. אני אגלה לכם, כבר 7:27, ואם אתם לא איתנו, אתם לגמרי מפסידים. יש פה מוזיקה טובה של בוקר, יום שלישי. הרבה יותר מפעמיים, כי יש פה מלא מלא מלא כי טוב. הנה מצטרף אלינו, סטיבי וונדר. I wish.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 8486.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
14: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: האמת השתדלתי לא לעצור אתכם, כי איך שהיא רוקדת ועדן ואופק ואגם, אבל תשמעו, יש פה שיחה סופר חשובה שאתם ממש צריכים לשמוע. השיחה, הבוקר טוב, הקבוע, שאנחנו אומרים לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. גיא, בוקר טוב, מה העניינים? שלום.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, כיף גדול לעלות אצלך יום שלישי בשבוע.
0: וואו,
1: לא
0: ממש.
1: לא שמים לב, אבל זה מהר מהר נגמר לנו, ואנחנו כבר מסתכלים על סיום המבצע.
0: האמת שכן, אנחנו מגיעים כבר ככה לקראת הסיום של השבוע ושל המבצע יחד איתו, יום שלישי. ספר לנו קצת על ההיענות שיש מצד המאזינים שלנו, ספר לנו במשפט על סנסיקה.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, ההיענות היא פשוט מדהימה. אני לא מפתיע אותך, כי אני תמיד מעדכן אותך גם בפרטי, בנייד, בסוף התוכנית. בסוף יש כאן צורך שאנחנו בחברת סנסיקה יודעים לתת לו מענה. זה צורך ממשי שיש לכולנו. אנחנו מדברים כמובן על הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת לא מורגשת אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: גיא, נגעת ככה בקטנה, מה שנקרא, בטכנולוגיה, אבל יש דיבור על המכשיר הזה, ככה הבנתי, שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית. יש לו כל מיני אופציות כאלה שנותנות לו באמת את היתרון על פני השאר שבשוק. במה מדובר?
1: נכון מאוד. קודם כל, את יודעת, הדיבור על המכשיר הזה, אפשר גם לראות אותו ולחזות בו, מה שנקרא, לרשום בגוגל סנסיקה,
0: נכון.
1: לראות מצד שמאל למעלה מ-3,500 לקוחות, שבאמת חוו את המכשיר, לא מעט מהם מצלח בתוכנית, חוו את המכשיר, עברו הדרכה של יועצות שלנו וקוסמטיקאיות, הפכו לממליצים, וזה פשוט מחמם את הלב. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, משמעות עצומה עבור הצרכן. יש כאן נורה שלא מוגבלת בפולסים, זה אומר שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. אנחנו מדברים על מכשיר שיש לו שני ראשי טיפול. נשאלנו לא פעם על ידי מאזיני התוכנית שלך, האם אפשר לעשות טיפול נקודתי באזור הפנים.
0: אוקיי.
1: אז אני שוב מחדד את העניין הזה, יש כאן שני ראשי טיפול, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, וגולת הכותרת בצד השירותי דווקא, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים התנסות עם המכשיר.
0: כן.
1: זאת אומרת שמזמינים אותו, מגיע שליח עד הבית בתיאום מראש, יש כאן אופציות רחבות מאוד של תשלום. אם חס וחלילה לא מרוצים, רק מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את התוצאות, ובאמת מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית ומנגיש את הטיפולים לכל המשפחה.
0: אין לי ספק שעם הבשורה הזו, המכשיר לא חוזר, אלא רק יוצא מכם החוצה, ואני מקווה שהשבוע באמת אנשים יבינו שזה הזמן לשים יד על מכשיר אחד כזה, להכניס אותו הביתה במצח אחד, נכון? הוא מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל גיל, אפשר גם לבני הנוער שיש לנו בבית, ככה לתת להם להשתמש בו. מה קורה השבוע? מה קורה השבוע מבחינת הטבות? אתם אוהבים גם לתת מתנות, הנה אמרתי, מחיר.
1: נכון, נכון. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות. אנחנו באמת יום שלישי בשבוע, אפשר כבר להרגיש את העומס על הקווים כתוצאה מכך שהמבצע עומד להסתיים.
0: כן.
1: זה משהו שאנחנו חווים פה תמיד, בדרך כלל בנקודת זמן הזו שאנחנו נמצאים אצלך בתוכנית. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, ממליץ לכולם לחייג אלינו, יש כאן חודשיים ימי ניסיון. מנסים את המכשיר, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. מי שיחייג מיצלח בתוכנית הבוקר הזה לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה עדיין ב-45% הנחה.
0: Yes.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויקבלו שלוש מתנות. שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, תחייגו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: תבררו, תשאלו, אבל אתם בסוף רוכשים, אנחנו יודעים, וכל הכבוד לכם על זה, וזה הזמן לעשות את זה. גיא, תודה רבה על השיחה. אני מזכירה לכם, חברים, גם באמת, כמו שגיא אמר, רק אם יש לכם איזושהי שאלונת, קטנטונת, ואתם לא סגורים, ואתם עוד מתלבטים, לא משנה מה, כוכבית 6141, זו הכוכבית שהיא הכתובת שלכם להכל, וכן, גם להנחות ולהטבות שאתם מקבלים דרכנו. עכשיו יש לנו שיר חדש, שיר חדש, הוא נקרא תאולוידו, ומדובר בשיתוף פעולה מוזיקלי דווקא בין סלינה גומז לבקי ג'י ובעלה, בני בלנקו, שהוא בעצמו מפיק מוזיקלי מוכשר, יש מאחוריו ככה הרבה להיטים שהוא חתום עליהם. אז עכשיו סינגל משותף, חדש, כיפי, קיצי, יחד איתם כאמור בקי ג'י. אז הנה בני בלנקו וסלינה גומז, תאולוידו.

תודה לבני וסלינה ובקי. אולי נשמע את השיר הזה שוב, ואנחנו מחכים לכם כאן, שעה שנייה של בוקר חדש, תכף תצא לדרך, תשארו קרובים אלינו, הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, וקובי גרבסקי טכנאי השידור, ואני שיר הזה אבי חיית, ואלה השבק והחצוצות.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. החיים.

0: וכמה.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

אוליביה, ניוטון ג'ון וג'ון טרבולטה. עם סאמר נייטס, לחות על 200%, פותחים שעה שנייה של בוקר חדש. כאן ברדיוס 100 FM. בסדר? אתם איתנו? כי כבר סאמר מורנינג, 8:03 מורנינג. עד 9 אנחנו איתכם עם מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. יוצאים שוב לדרך, קובי גרבסקי טכנאי, אני שירה זהבי חיית, ווילי וויל כבר פה.

0: free. בואו תהיו גם אתם חופשיים ותקשיבו טוב, כי אתם צריכים להיות חופשיים למסר הבא של סנסי לייף פרו, בהנחה מטורפת אצלנו דרכנו השבוע. לזה תהיו חופשיים, ללהתקשר לכוכבית 6141, להבין שאנחנו פסע מסיום המבצע הזה כאן בבוקר חדש, וחברת סנסיקה בכוכבית 6141 נותנת לכם עליו גם 45% הנחה, גם משלוח חינם, גם חודשיים ניסיון בסופם. פשוט תרצו להחזיר, מחזירים, אין שום בעיה, קבלו את הכסף שלכם חזרה, אין אותיות קטנות, הכל נגיש, הכל קל, שקוף, פשוט, סופר מקצועי מול חברת סנסיקה. וכן, הנה אנחנו עונים לכם על השאלות שחוזרות על עצמן כל הזמן. זה מתאים לכל גיל, מתאים גם לנשים וגם לגברים, גברים, הסרת שיער, ואולי הכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. הטבה מיוחדת ממש דרכנו השבוע בבוקר חדש עבורכם המאזינים שלנו, 45% הנחה, כמעט חצי מחיר, זה יוצא לכם מהמחיר הנקוב באתר שלהם, ומשלוח חינם, כמובן כאמור 60 ימי ניסיון, לא פחות חשוב. קחו את ההזדמנות הזו, חייגו לכוכבית 6141 וקבלו את כל ההטבות, גם אם אתם רק רוצים לברר עוד פרטים, לשאול, להתלבט, שם, כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים עליכם.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות, חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה,
3: בכפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 תונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
15: טרלידור, יופי של ביטחון.
16: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
25: כוכבית 6141.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

גם לכם. לא נשאר עוד הרבה מהשבוע הזה, אבל הנה, אנחנו עושים את האפס. מה שאפשר. בוקר חדש, רדיוס 100FM. עוזרים לכם עם המוזיקה, עם שיר חדש, שנתקע בראש ולא יוצא. כל מי שצלל לטיק טוק בשבוע שבועיים האחרונים, זה נתקע לו גם, ועכשיו אנחנו עושים לכם ג'סטה, באדיבות הלל אברמוביץ' העורך המוזיקלי, והוא יתקע לכם שוב, זה די-ג'יי אילהם, מגיע אלינו מצ'כיה, וזה דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי. אנחנו לא נשדר את השיר הזה כאן בבוקר חדש יותר, עליי, זאת פעם ראשונה ואחרונה.

0: אנחנו אומרים בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה שלי. בוא לא קרח אל האש ותמרות אשן. בוקר טוב, גיא.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, ואני מחזיר בחזרה אלייך. אנחנו שמחים שליבך לא כמו קרח, ואת יודעת ומבינה שיש כאן צורך, ואנשים מתקשרים יום שלישי בשבוע. המבצע כבר לקראת סיום, אנחנו מרגישים
0: ממש
1: את התכונה הזו שתמיד קורית בימים אלו, הענות מדהימה מצד מאזינה.
0: זה התוכנית. חם, זה לוהט, זה מבעבע. טוב, תקשיב, גיא, ספר לנו ככה במשפט על סנסילייט פרו, כדי שאנשים יתחברו למה שקורה כאן, ואז אני ממשיכה לשאול אותך שאלות קשות קשות.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ממשי לצורך. צורך שיש לכולנו, אגב, אנחנו מדברים כאן על משהו שאנשים היו פעם צריכים לעבוד כל כך קשה בשביל לצרוך אותו.
0: נכון.
1: וזה הסרת שיער, היו הולכים למכון, קובעים תורים,
0: כן.
1: עומדים בפקקים, משלמים על חנייה, ואנשים שהיו מבזבזים אלפי שקלים, אנחנו מייתרים את הצורך הזה עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת,
0: כן.
1: פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת לנו לתוך הבית, וטיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: כמה כיף, כמה נוח, לגמרי עוזר לנו ככה לקפוץ לטכנולוגיה של 2026, הגיע הזמן שזה יקרה עבור כולם, ואנשים עכשיו שומעים אותנו וטועים, האם זה מתאים להם, למי אנחנו פונים עם המכשיר הזה, מי הלקוחות, אולי כאלה שאפילו היו רגילים עד היום לעשות עשרות שיער במקומות אחרים, האם הם גם מתאימים?
1: נכון, תראי, פונים אלינו לא מעט אנשים ששואלים את השאלות האלו ומשתפים שהם היו רגילים באמת ללכת למכון,
0: כן.
1: לקבוע תור מראש, להמתין לתור, לשלם את מה שמשלמים, ועכשיו עבר הזמן, הם מסתכלים על אזורי הטיפול, הם מזהים סקיקי שערות שצצו, והם שואלים האם המכשיר הזה מתאים. אז התשובה היא בהחלט כן, המכשיר הזה מייתר לכם את הצורך לחזור חזרה למכון, חוסך לכם את העלויות ואת הזמן. מצד השני, אנשים שעד היום שמשתפים אותנו היו עושים סכיני גילוח ושאבות, הם לוקחים את המכשיר הזה ובאמת סוף סוף מייצרים לעצמם פתרון הרבה יותר מקצועי ולטווח ארוך. וההורים, את יודעת, יש תכונה בימים אלו בחופש הגדול, בני הנוער מנדנדים להורים לקחת אותם לטיפולי עשרות שיער כאלו ואחרים במכונים,
0: כן,
1: הם עושים את זה בבית וחוסכים גם כאן את הכסף, והילדים יגיעו בשעה טובה לתחילת שנת הלימודים חלקים ומוכנים.
0: אז באמת הם החליטו שהם ככה עוברים את את השלב הזה, מחליטים שהחליטו, רוכשים, מה לרכוש? יש כל כך הרבה מכשירים היום בשוק שמדברים על הסרת שיער ביתית, קצת ככה דומים אפילו לסנסילייט פרו. מה מבדל דווקא את סנסילייט פרו משאר הפתרונות הקיימים? תן לנו ככה
1: נכון.
0: איזה אס שלו.
1: נכון, תראי, קודם כל חשוב לומר, המכשיר הזה בשנת 2025 וגם השנה,
0: כן,
1: קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. אפשר לראות אפילו חלק מהדוגמאות האלו בגוגל, לרשום סנסיקה,
0: כן,
1: למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, לא מעט מהם אצלך בתוכנית ומרדיוס בכלל, ראו את התוצאות, עברו הדרכה, קיבלו את המענה הזה לצורך שאנחנו מדברים עליו תמיד והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, יש כאן משמעות ישירה כלכלית עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד מהם לאזורים הרגישים שעד היום לא הגענו אליהם, אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, עם מסנן יובי מיוחד. מצד שני, מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר לנו ומנעים את זמני הטיפול. ויש כאן את ההיבט השירותי שחברת סנסיקה באה ואומרת כמדיניות, אנחנו בטוחים במכשיר הזה, קחו אותו אליכם הביתה,
0: כן,
1: לניסיון, למשך חודשיים, התנסו, תנסו אותו,
0: כן,
1: כמובן תפתחו אותו, תעשו הדרכה, תתחילו לעבוד, תנו אותו לכל המשפחה, אם חס וחלילה לא תהיו מרוצים, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא ממש נותן את התוצאה.
0: אז גיא, באמת לסיום, תן לנו ככה את המבצע השבועי, מה זה שבועי? נשארו רק עוד יומיים למבצע הזה, צריך להזדרז.
1: נכון מאוד, עוד יומיים זה אומר שצריך כבר עכשיו להרים את הכפפה, או יותר נכון לשלוף את הסלולרי ולחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית, 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון. כן. אם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיעצור רק לרגע אחד, ויחייג אלינו ממש עכשיו, לכוכבית, 6141, עדיין יתפוס את המבצע ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שימי לב שירה, 20 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. זאת הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר, נשמח כאן בסנסיקה להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: אנחנו, כשאתם שמחים להעניק שירות, אז גם אנחנו שמחים. גיא צרפתי, תודה על השיחה. ולכם אני מזכירה, חברים, גם באמת, רק אם יש לכם שאלה, אתם רוצים לקבל עוד פרטים, כוכבית 6141, סנסי להתפרו של חברת סנסיקה, מגיע אליכם בהנחות נפלאות, הטבות, מתנות, משלוח חינה, חודשיים ניסיון. קחו את ההזדמנות הזו ותתנסו. כוכבית 6141. ארבע אחת, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: החיים שלי.

0: כמה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

שלהם יישרף העולם. הוא עדיין לא נשרף, רק אומרת. 8:48 ואנחנו עדיין כאן. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חוזרים עליכם עם המוזיקה.

always on my mind. ואנחנו סוגרים שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אתם עדיין נשארים איתנו בלב ובמיינד, לפחות עד מחר בשבע. תודה שליוויתם אותנו כאן בשעתיים האלה האחרונות, המוקדמות. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום ממש ממש עוד כמה דקות נכנס לאולפן הזה ממש, תתיישב כאן ותעביר אתכם שלוש שעות חמות וטובות של אהבה פלוס. אנחנו חותמים, כן, עם מולוקו האחרונים היום וסינג איט בק. אני שירה זהבי חיית, איתכם אחר כאן שבע בבוקר, אנחנו נשתמע. שמעתם?

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM רדיוס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: סוף עונה בנוגע עינת.
8: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
9: נוגע עינת, גבעת השלושה.
10: נוגע עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כוכבית 6141.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
16: אקדמית רמת גן.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
19: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
20: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
21: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
22: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
23: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
24: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
27: ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, מקום טוב באמצע, הכי טוב. בקיצור, תוסיפו אהבה
2: עם ג'ני בלום
1: ותקבלו בוקר מצוין,
2: הכי רומנטי שיש.
1: לא יודעת על איזה צד התעוררתם, מה שבטוח אנחנו כאן רק לשפר את המצב. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות שבה אתם מביאים את הפלוס. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד לכותב והכותבת המוכשרים, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים המובילים, אז מהרו לשרים כרטיסים באתר מיקס שרונים, וזה קורה עד ה-31 באוגוסט. הרקון 2, עוד השרון. שווה לכם להתאמץ. כדאי שתעשו את זה פאסט.

0: כן, יש דברים שאי אפשר להילחם עליהם, אבל יש דברים שבהחלט שווה להילחם עליהם. ואם אתם, אלה שמקשיבים לי עכשיו, חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, חברים. טרקטורים עובדים בשטח, והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקטים, הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב, אתם מקבלים בריאות קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אתם מסודרים. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין מאוד אטרקטיבי, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים הללו לא יחזרו, הם הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. תתחדשו.
1: פורמידבל. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה. אחת כפר סבא.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות ואהבה, ועל זה רק אני אוסיף אמן. ודן כותב משפט שאיכשהו מתחבר לי גם לשיר הבא. תזכור שבכל פעם שפספסת משהו טוב, בסוף גילית שטוב שפספסת אותו.

0: אז כן, חברים יקרים, השבוע אנחנו עם השקעת נדלן חכמה, מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא. הבנייה כבר יצאה לדרך, כבר סיפרתי לכם את זה, וחבילת ההטבות המשוגעת שמגיעה לרוכשים דרכנו, גם שכירות מובטחת לשנה הראשונה. איתנו על הקו עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו. שלום, בוקר טוב עורך דין רונל.
1: היי ג'רי, אני רק מתקן, שכירות מובטחת לשנתיים.
0: מה אמרתי? שנה?
1: אמרת לשנה, אבל יש לנו שנתיים שעוד יותר.
0: אוי, נכון, עכשיו אני רואה שזה גם, אוי, נכון, שנתיים ראשון, או בכלל. בכלל חגיגה. אז תגיד לי רונל, כמי שמכיר את הפרויקט הזה גם מהצד המשפטי, מה הדברים החשובים שמשקיע צריך לבדוק לפני שהוא רוכש דירה להשקעה בפרויקט כמו שלכם, של ג'וי? איזה ביטחונות יש לו, למה הוא יכול לישון טוב בלילה?
1: קודם כל שני דברים, שאלה מצוינת, ג'ני. קודם כל חשוב לדעת שאנחנו מדברים על פרויקט שהזכויות נרשמות על הרוכש, מה שנקרא רישום מלא בטאבו, מה שזה אומר שהנכס הוא שלהם, את יודעת, זה לא סיפורים וזה לא קבוצות וזה לא חתימות וזה לא חברות, נכס על שמם בטאבו, זה דבר ראשון, זה דבר הבסיסי שכל בן אדם לפני שהוא נכנס לעסקה, הוא חייב לבדוק את זה. וכמובן דבר שני, הכסף שלהם, לדעתי, זה הדבר ש... אותי שואלים את זה חדשות לפקעים, אבל הכסף שלהם, יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, זה אומר שאין להם פה שום סיכון בעסקה, מה שנקרא שהם יודעים איך נכנסים ויודעים איך הם יוצאים מהעסקה, בלי סיפורים ובלי הבטחות שם.
0: אתה יודע, אתה רואה הרבה עסקאות בשוק, אז למה דווקא מודל של דירות סטודנטים מנוהלות נחשב לפתרון מאוד חכם למשקיעים היום, במיוחד בתקופה כזאת?
1: תראי ג'ני, בסוף שאנחנו עושים עסקת נדלן, אנחנו צריכים לדעת גם על המיקום וגם על הביקושים. אז אנחנו נראים על עסקה שנמצאת בכפר סבא, על תחנת הרכבת באזור השרון, עם רמת ביקושים מאוד מאוד גבוה. בסוף בן אדם שרוכש נכס, בטח שזה להשקעה, צריך לדעת שיש לו ביקוש קבוע. לכן גם לנו מאוד קל להציע לרוכשים שנתיים שכירות, כי אנחנו רואים את הביקושים. יש לנו אגב ג'ני, לך אני מספר, היום רשימות המתנה של סוחרים ושל מוסדות שפונים אלינו, שאין להם דירות בפרויקט. אז בסוף זה, מה שעושה עסקה טובה זה לוקיישן, ולעשות מה שנקרא את התשואה, ופה בשתיים זה מנצח, על תחנת רכבת.
0: נשמע מעולה. תגיד לי, מה הטעות הכי נפוצה שאתה רואה אצל אנשים שקונים דירות להשקעה?
1: האנשים לא עושים את הבדיקות, הם לא בודקים מה הבטוחות שהם מקבלים, והם לא בודקים, את יודעת, פה אנחנו מדברים על פטור מהצמדה למדד, ואני אומר את זה, גם אמרתי את זה אתמול בשידור, אנשים צריכים להבין שזה מגיע למאות אלפי שקלים, כי פטור מהצמדה למדד זה בעצם, היום אתה רוכש את העסקה במחיר שאתה סוגר אותה, אז זה המחיר שאתה קבל בסוף, לצערי הרבה מאוד יזמים וקבלנים, אני אומר לצערי, אתה יודע, את מכניסים פה איזשהו סעיף, ופה איזשהו סעיף, ופה יש להם תוספת, ופה בן אדם לא יודע, פה אתה יודע איך אתה נכנס ואיך אתה יוצא. לדעתי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לבדוק, שבן אדם יודע באיזה סכום הוא נכנס, וגם כמובן שהוא יודע גם באיך שהוא יוצא, וכמובן שהוא בודק את כל העניינים המשפטיים שפה, מוביל את זה מצד עורכי הדין, אחד מהמובילים בישראל, לדעתי, זה נותן שקט לרוכש ולמשקיע. ממש עד הסוף.
0: אפרופו שקט לרוכש, אתה יודע, הרבה אנשים רוצים להשקיע ואין להם זמן להתעסק בנכס. הפרויקט ג'וי פותר את הבעיה הזאת בגדול, לפחות לשנתיים הראשונות.
1: לא, קודם כל, גם לאחר מכן, אנחנו מלווים את הרוכשים שלנו ואת המשקיעים, אנחנו, ממש אתמול הייתה עוד אירוע חתימות במשרד, אנחנו, זה מה שנקרא, זה דרך שאנחנו עושים אנשים, אנחנו גם מלווים אותם גם אחרי זה, כמובן, אנחנו פה לכל דבר ולכל שאלה. זאת מעבר לזה, גם צריך ג'ני, שזה יש פה דירות מרועטות. זאת אומרת, אין לזה, אתה יודע, זה אדם משהו קונה, הוא קונה מה שנקרא עד הסוף, כולל המצעים, וכולל הטלוויזיה והמזגן, שזה...
0: זה מטורף בפני עצמו.
1: את מדברת על שקט, אז זה שקט למשקיע.
0: לגמרי. אתה יודע, כולם מדברים על תשואה, כי בתכלס דירות להשקעה, אנשים מחפשים תשואה גבוהה. איך נכון למשקיע להסתכל על תשואה בנדלן? מה הוא צריך לבדוק?
1: תראי, בסוף תשואה, כמו שאמרנו קודם, לדעתי זה נטו הנושא של הביקושים וכמות היחס שהוא מקבל וכמות ההשקעה שלו. אז כמובן, אנחנו יודעים גם להציג את זה, וגם אני ממליץ לכולם לבוא לפגישות, יש לנו כבר לחץ עצום במשרדי מכירות, לבוא ולשמוע, אנחנו עושים ממש איזשהו ייעוץ פיננסי לכל הלקוחות, שאנחנו עושים לנו שהוא סדר, גם בסכום שהוא משקיע, כמה עוני שיש לו, שפה, ברוך השם, גם הרף נמצא, הוא יחסית נמוך, ואפשר לבוא ולהגיע, אנחנו עושים להם סדר, כדי שהתשואה תהיה להם גבוהה ביחס להשקעה שלהם.
0: בן אדם שואל את עצמו, למה עכשיו? עכשיו כדאי?
1: למה עכשיו? כי עוד מעט לא יישאר. לא, זו התשובה האמיתית, אני אומר לך, אני אומר את זה. אתמול הייתי באירוע חתונה, היינו איזה חמישה חבר'ה, שתיים קנו, אמרתי, תקשיב, אתה חייב, ואומר, אני בא מחר, ואני רוצה, פשוט לא נשאר, זו האמת. אז
0: תתקשרו מהר לפני שיגמר לכוכבי 9857, כוכבי 9857, ואל תפספסו, מהר לפני שיגמר. תקשיבו לרונל, הוא יודע על מה הוא מדבר. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה עם עתיד מובטח. עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לך, לכל המאזינים, יום טוב.
0: יום מקסים, ביי. ואתם חברים, לא לפספס, דברו עם הצוות שלהם, קבלו מלא הטבות למשקיעים, כוכבי 9857, זה הטלפון, כוכבי 9857.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני חושב.

זה הסוף, לפחות של השיר הזה. חברים, רונית כותבת שיהיה המשך יום מקסים, מלא באהבה, שמחה טובה לכולם, וברוריה מאחלת האזנה הרבה לכולם. מערכת יחסים כמו ציפורים. אם מחזיקים חזק, אין מתות, אם מחזיקים ברפיון, אין מפות. אם מחזיקים בזהירות, הם נשארות איתך לנצח.

כך מסתכמת לה שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד מעט חוזרים, יש לנו שעתיים נוספות עוד יחד, ועד הפרסומות קבלו את My Girl.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: סוף עונה
10: בנוגע עינת.
11: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
15: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה, של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
16: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
17: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
18: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
20: אני רוצה
21: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: Top Master, yeah.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

leave you. טוב, נו, עד השעה 12 מבטיחה. אחר כך נראה. שעה שנייה. יוצאת לה לדרכה, אתם ממשיכים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק גם הוא מחכה יפה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, יכנסו, תהיו חמודים, תלחצו על לייק מתחת לפוסט היומי וגם כתבו שם את המסרים שלכם. ואולי תהיו אתם אלה שיזכו ויקבלו מאיתנו כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, הורים, שימו לב, שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, הפעילות שם עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, עוד השרון, בהצלחה לכולם.

איריס כותבת לניר יואב וטליה, שלושת האוצרות הכי גדולים בחיי. אין יום שאני לא מודה על הזכות להיות המשפחה שלכם. אתם ממלאים את הלב שלי באהבה, בצחוק, בתקווה, וגם בכוחות ברגעים מאתגרים. ניר, תודה על הדרך שאנחנו צועדים ביחד. יואב וטליה, אתם הסיבה לחיוך שלי בכל בוקר, והלב שלי פועם בזכותכם. וכמה אהבה יש בו. כמה אהבה, איריס. איזה כיף.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם חולמים על דירה בשרון? אז תקשיבו טוב, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה, וזה כבר לא על הנייר. תכלס, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות מטורפת להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב, ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחירים והתנאים הללו לא יחזרו, הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. אז קדימה, נצלו את ההזדמנות, כוכבי 9857. פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. זה הטלפון, כוכבי 9857. תתחדשו.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על אגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

מישהו שולח את השיר הבא. אני חצי חצי, לא יודעת מה לבחור, אתה משגע אותי, תן לי רגע את האור. אני חצי חצי, כבר לא רוצה לחזור, אני מי שאני לא מביטה לאחור, כי אני מי שאני באמת, לא משחקת משחקים, מה שיש לי מבקשת לתת, תן לי להנות עכשיו מהחיים. אני חצי חצי, עכשיו הזמן שלי לבחור בין מה שיש לי ואין לי מה לשמור.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. הבנייה כבר ביצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, וזו בהחלט ההזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבה עם הטבות שוות, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אתם מחייגים עכשיו לכוכבי 9857, כוכבי 9857. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים, דירות אחרונות, אז אל תפספסו, הזדרזו, כוכבי 9857. מגדלי ג'וי בכפר סבא מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה וההלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
15: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
16: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה. מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

לביא מבקש למסור לזמרת לירון בן שמעון שחוגגת יום הולדת היום וגם נולדה לה ולבת זוגה בת בכורה. מבקש להקדיש מזל טוב גדול וענקי וגם להשמיע את הדואט המקסים של לירון ושל השבת קום. וגם עידן ריבר שלנו מצטרף לברכות. מזל טוב.

מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, מיד אחרי החדשות נשתמע שוב, אתם ואני.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי.
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM. 100FM, רדיוס.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: מחירי קסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
19: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חצות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת תוניות המטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בירושלים הדיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו עם ברט ויזר מציינת כי בין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון, שנמלק מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. אירוע המרד בגדוד צבר, הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעה חיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
3: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
6: Summer is here. Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

אהבה פלוס. רדיוס 100FM, שעה שלישית כבר. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים שלכם. הוואטסאפ 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום. למי אתם רוצים לפתוח את היום הזה כל כך טוב ונעים עם איזה שיר טוב? כתבו לנו, אולי תזכו בכרטיס משפחתי. ל-Legends, במתחם מקשרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מקשרונים. הפעילות עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, עוד השרון, בהצלחה לכולם.

0: חברים, חברות יקרים, אתם חולמים על דירה בשרון, הקשיבו טוב, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הפרויקט שעבר לחלוטין את השוק באזור השרון, וזו הזדמנות להשקעה בפרויקטים, הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב, ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות, נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים. המחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף 1,790,000 שקלים בלבד. אז הנה ההזדמנות שלכם להשקיע בפרויקט ג'וי בכפר סבא מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים הללו לא יחזרו, הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. לא מפספסים דברים כאלה. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. תתחדשו על הנכס.
1: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
1: ומבחינת תנודתיות השוק?
2: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
3: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר, יאה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

לאוסנת המקסימה, מתגעגעת לקפה איתך, רק מדברות על זה ואף פעם לא יוצא ולא נפגשות. אני מקווה שאולי בכל זאת, בקרוב מאוד, זה יקרה, מוסרת לה חברתך שקד ועושה רושם שהיא מאוד. מתגעגעת.

אנשים יקרים ואהובים, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. כן, מה שאתם שומעים, הבנייה כבר בעיצומה, בפרויקט נדן ג'וי בכפר סבא, הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, מעולות, ריאות מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אז מחייגים עכשיו לכוכבי 9857, תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות, אז הזדרזו מהר לפני שיגמר. כוכבית 9857, זה הטלפון. מגדלי ג'וי בכפר סבא, בבית קבוצת ברדוגו, תרימו טלפון מהר, כוכבית 9857, תתחדשו על הנכס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 8486.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sede de Besarim Argentina.
21: La Vaca Loca.
22: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
23: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
22: היידה!

כמה אנחנו אוהבים אתכם, ולכן פתחנו עבורכם את המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, הקבוצה הכי נחשקת, חוזרת בגדול, ואתם מוזמנים לבוא להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ הזו, שאנחנו מעבירים אליכם בעדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לכם חברי המתחם. אם קיבלתם מאיתנו הודעה, מעולה, הרווחתם, אם עדיין לא, אל תחכו, יכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03902-9980. ונצרף אתכם באהבה גדולה.

אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה לספר לכם שיש לנו זוכה. כן, קוראים לה איריס. והיא מקבלת מאיתנו את הכרטיס המשפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים המובילים, אז אתם מוזמנים לשריין כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה החגיגה הזאת עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון. דפנה ארמוני, את יכולה להתחיל מההתחלה, בבקשה? תודה.

0: מותק, תגידי מה שתגידי, נגמר לנו הזמן, אנחנו מסיימים. מאוד מקווה שנהנתם ושפתחנו לכם את יום שלישי באמת באמת פעמיים כי טוב. תודה לעידן ריבר בהפקה ולאייל דסקל על המוסיקה המעולה. יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקרים. בחוץ חם מאוד, אבל בלב אני מקווה שעשינו לכם לפחות הכי נעים שאפשר. אנחנו נשתמע בשעה 9 מחר, ועד אז יאללה ביי.
1: אתם מאזינים לאהבה פלוס עם ג'ני בלום כל בוקר ב9 כאן ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי. לה וקה לוקה.
5: אתמו טייג מוביל, אתמו טייג מוביל.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: סוף עונה בנוגע עינת.
10: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר, יאס.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
0: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב בשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בניו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. עורך הדין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. אירוע המרד בגדוד סבר. הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
21: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
26: Let's go. Summer is here.
27: Here we go.
28: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.
29: לא, אני מחכה בסבלנות.
30: רדיוס 100 FM.
29: עד שהג'ינגלים יגידו הכל.
30: זה הכל.
29: סאמר, אנחנו יודעים.
31: And now on your radio.
29: רדיוס 100 FM. אנחנו יודעים.
31: ולאן פרדיו טבקום.
32: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
29: נו!

בתור אם אתה מתנועל אצלי לשיר, אז בחרתי טוב. עידן גבר בהפקה, אתה יודע את המילים אני רואה? גוטה, תורמה, גוטה, גוטה, גוטה לשעה. גוטה, או מנהרת הזמן בעברית. כאן ברדיו סמאפם לא התכנסנו עבורנו, התכנסנו עבורכם. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? תחשבו על משהו מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם עולה. העיקר שיהיה טיז ישן וטוב, אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, וזה משתלם כי יש

בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק מיד יעלה הפוסט היומי, נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כמו שאמרתי, אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, וחרגיל יש פרס. הפעם הפרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, מחירי כסח לראש השנה על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן בחנות המפעל. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. וכבר כל השבוע, מה עושים לי ומה מקשים? והבדיחות השטחיות על הקריות. העיקר לזכות בהן, אה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כסח. כחול לבן, קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ישראלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שערונים בשביל הדברים הטובים.
9: 100 FM
10: רדיוס.
9: זליג שומע?
10: מקשיב,
11: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
12: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
11: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
14: סליחה?

איתי, זו הבקשה שלך, A Walk in the Park, הכי 80's בארץ. הכי 80's בארץ, אבל כשאתה שומע את השיר הזה, A Walk in the Park, אתה שר נזכר ב-80's, זה כן. הקיצר, כפי שאתם שומעים, פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם, גם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה, אני רואה שהפייסבוק כבר התחיל, וואה. עידית לוי צנטי, אשמח לשמוע את בננה רמה עם וינס. והן שרות, הרי שיש לה את זה, לא הבנתי מה יש לה, אם תוכל להסביר. אנחנו בגרסת החופשה.

0: שבאתם היום כאילו על פול. אולי בגלל הפוסט היומי ביקשת את זה. אילנית לוי, זו הבקשה שלך, צ'ילדרן של רוברט מיירס. אומצה, אומצה, אומצה, אומצה, אומצה, שלישי. פעמיים כתוב ישראל. בפוסט היומי שמנו סרטון נוסטלגי, בו אנחנו נזכרים במשחקי הרחוב שלנו. איך שיחקנו חבל וגומי וקלאס וחמש אבנים. הייתי אלוף בחמש אבנים. אני לא יודע מי עוד יש לי את הכישרון, או אני זוכר את ה... או יש לי את היכולת עוד היום. אני יכול לנסות. אפשר להביא לי אבנים מלמטה, תודה רבה. קלאס, תופסת, מחבואים. כן, ילדים, היינו משחקים בחוץ. ואפרופו.
1: The time tunnel.
0: Not exactly.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
12: אין כמו טרייד מוביל.
11: כפוף לתקנון החברה.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: ואני רואה שפינתנו המצליחה יו ממש מרקיעה שחקים עם הפרס הזה.

זה? מאיזו שנה זו? לדעתי תחילת 80, סוף 70 גג, גרם בונט עם נייט גיימס. אבל הלכת אביעד על ירון. אם כבר שמת פוסט של משחקי ילדות ואתה מחלק קריות, אז מה עם נייט גיימס? יואו, איפה הלכתם לי? 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס כמה מובטח. הפרס הפעם סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, שנמצאים מכפר סבא.

0: התלהבת? ירון, אפשר קצת איזשהו שיר מתחילת שנות ה-2000? אתה יודע שהשיר הזה של שגי הוא במקום מסוף שנות ה-50? עומרי, כן? שיהיה ברור. שיר מחודש לגמרי, רק אני לא מבין מה הוא שר. כמו Bad Manny, כאילו לא מבין מילה. אולי אני גם אדבר ככה. אתם מאזינים לי, אתם מאזינים לי, אתם מאזינים לי.
1: אחי בד מני.
0: תגידו תודה, שאני לא מדבר ככה וגם לא. היי, אתם מנהלת הזמן, רדיו ספאפה.
2: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: סוף עונה.
14: סוף
13: עונה.
14: סוף
13: עונה.
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
16: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצח בניו רזי בדירת האירבין בי בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי. בחקרתו טען ססון כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית ואמר, בניהו רזי הוא זה שהוציא סיכין ראשון והתחיל הקטטה. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה לוקחים בערבון מוגבל את גרסתו, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. נציג המשטרה אמר בדיון, מדובר ברצח אכזרי ומתועד, היקף החומרים גדול, וישנו מספר רב של מעורבים. בית המשפט העריך את מעצרם של החשודים, עד ליום שישי. עורך הדין במרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו ביום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. לידיעת נושא הרכבת בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, גורמי כבאות והצלה הנחו להפסיק זמנית את תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום. כמו כן, תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית עד לחידוש התנועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: Summer is here.
6: Radio 100 FM. קיץ, זה הכל.
7: לא, איזה חדשות אתה מביא? ועוד בגרסת החופש הגדול?
6: Radio 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
7: לפחות תרחם על האוזניים שלהם.

0: אהבה. חנה דהן, את מדווחת שהמשפחה, הילדים המשפחה באו לביקור, הם רוצים לשמוע משהו? אולי ממש מיכאל שלוסברג מבקש מייקל ג'קסון, טרילר. זה מתוח, אוהבי.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: רואה שהחום עושה לכם רק טוב עם בקשות שירים כאלה. רז דוד, זו הבקשה שלך, זה כזה אמריקאי. פאט בנטה, אינבינסיבל, בלתי מנוצחת. בטח החיילים והחיילות שמוצבים עכשיו בארץ אומרים, Oh my god, it's like the radio in Michigan. כן, מנהרת הזמן ברדיוס 100FM, תוכנית הצהריים של ישראל עם בקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ענת ברק, יום הולדת שמח גם מאיתנו, בואו נהיים בבית הזה, בטח שאפשר. אוקיי, לא משתלט, שומעים עליי.
1: The Time Tunnel.
0: רגע, גם ככה קשה, זה הכלל.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
17: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
18: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
19: מיקס שערונים. בשביל הדברים הטובים 100 FM רדיוס.
20: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: למרות שהפרס הוא סט קריות שינה,
22: פינת המסגן
21: ולא פינת הפוך,
22: השיר ש...
21: אלא אם כן אתם ישנים מסגן וישנים עם הפוך במקביל. Too much information, ירון.

מרגיש בבית הזה. לא, לא, לא, לא. גם ענת נחמן כותבת, מה עם הבקסט בויז בבית הזה? סליחה, הם כל הזמן מושמעים. ואורית קדוש, או עירית קדוש, סליחה. אתמול השמענו את Quit Playing Games in My Heart. כאילו מה, לא הקשבתם? לא, לא נעלבתי בכלל, אבל דהיד הזון מבקשים מלא בחום שבחוץ. אתם מקשיבים שירים בטלפון, בדף הפייסבוק, אחת הבקשות תוכס כבקשת הזהב, יש פרס. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

הילה ארזואן, ירון, אשמח לשמוע את ג'ינגיס חאן, אין על המקור, אבל האם נתקלת באיזה חידוש מיוחד שנתקלת בו, אני אשמח לשמוע. כן, יש את זה בגרסה ביידיש, גרסה חסידית.

רק החרדים שחידשו את זה. אתם יודעים שג'ינגיס חאן היה לוחם, כן? רק שם את זה כאן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 985. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר,
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: בסדר, בסדר, פינת המסגן הוא.
14: פינת המסגן, השיר.

את ביקשת את זה כי השיר היום, Vision of Love של מריה קרי בן 36, הוא יצא היום לפני, או שבמקרה. אם ביקשת במקרה אז יצא לך כאילו, איך אומרים, מכתוב כזה. 902-90-80 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא אבי נהרת הזמן עם ירון השבל תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה פרקתם את דף הפייסבוק הטלפון כאן גם גואש מתחתנים בו השיר הקודם בבקשות גם בטלפון אבל רק בקשה אחת תוכרס כבקשת הזהב יש פרס סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין מחירי כסח לראש השנה על סלונים פינות אוכל לחדרי שינה ארונות וחיפויים הכל בהנחות ענק בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן מחנות המפעל קולקציה דיזיין גלגלי הפלדה אחת כבר סבא זו אורי לא בקשת זהב אבל לגמרי להיט זהב

איך הם אוהבים לראות מה כתבנו בפוסט היומי ואז לעשות לקלוא אולי לבקשת הזהב. בפוסט היומי בדף הפייסבוק שמנו סרטון שזורק אחורה בזמן, כן, למשחקים ששיחקנו אחרי צהריים ברחוב, קלאס ותופסת וגומי ודאבל דאש, משחק החבל הכפול. ארז לנצ'יאנו, התכוונת לזה, ואז בא דוד סוויסה, הוא ביקש את זה. זה השיר של מגל מקלאר. לא באפלו גירלס, שזה משהו אחר בכלל, זה משחקים אחרים בכלל, כנו ונאי. 902-90-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יערית אורן כותבת, אנחנו צוות ניידת טיפול נמרץ, מאזינים קבוע לתוכנית שלך. וואי, זה כיף. אבל לא, לא When You Believe של ויטני יוסון מריה קרי. לא, לא, לא, לא. כאילו משהו יותר שמתאים לאמבולנס, כמו הסירנה הזו של דוקטור קצב, דוקטור קצב. עכשיו באמבולנס מאזינים, ניידת טיפול נמרץ. תגיד לנהג המדהים מר לוי ולפרמדיק האגדי גרשון ברקוביץ' שלא מעניין אותם כלום. לא מעניין אותם כלום.

0: צריך את דוקטור ביט כאן, פרקתם. דותן צריך להתאמץ יותר משירים בסיסיים. ענבר עזרי דיין. ירון, אני בחופשת לידה, וגם... בעלי במילואים. אני ממש חמה על סט הקריות שאתה מחלק. לא עם מוטל קליפורניה של ג'יפסי קינגס. תצטרכי להתאמץ יותר.
1: Ese amor llega sin esta manera.
0: Santi Sierra Gera.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לה וקה לוקה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: סוף עונה
11: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
15: טרלידור, יופי של ביטחון.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: כן, איפה אנחנו?
2: צהריים.
1: שתיים ושתי דקות.
0: ברדיוס 100 FM.
3: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
1: עוד שעה עם בקשות השירים שלכם ויש מלא

עשו כאן, פשוט הקפיאו כאן את האולפן, אז כאילו לא, כאילו... ובנימה הזו, נפתח שעה שלישית שמנהרת הזמן כאן ברדיו סוני FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אני יודע שהמון מתבאסים, שלא, מה עם הבקשה שלי, ומה עם הבקשה שלי, ומה עם הבקשה שלי, ואיך הבקשה שלי, ואיפה הבקשה שלי. אי אפשר להספיק את כל הבקשות. פרקתם את דף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הטלפון 902-99-80-03, עונים בהפקה?

רקפת איתן. ירון, דונה סאמר מספיקה לבקשת הזהב? דונה סאמר מספיקה בחצי. הרפרטואר שלה כל כך מפואר שהוא עכשיו לא דמני, זה להיט זהב, אבל לא בקשת זהב. ונמשיך בפינתנו גם עם טלי רויזמן כהן. מסיימת לצפות בטרילוגיה המרתקת של Ace of Base. מה, מה, מה, מה כתבת פה עכשיו? מסיימת לצפות בטרילוגיה המרתקת של Ace of Base. יש דבר כזה? אשמח לשמוע את השיר Living in Danger, שיר שלא הכרתי. זה נשמע כמו זה. בוא נחזור רגע.

חשבתם איזה שיר תבוא? אמרתי, נכון אמרתי פה כל הסבת נהנהן, אין לו ברירה? אמרתי, מה זה? סגי יבוא עם שיר, ניקול מה כיסא, זה אחלה שיר שבעולם, תמיד נהנה להשמיע אותו, אבל לא בקשת הזהב. יש גם מיליון ניסיונות מכל הסוגים, מכל הטעמים, מכל הז'אנרים.

0: משטרת הזמן עם ירון אשברי. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: מחירי קסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: פינת המזגן.
13: זו פינת המזגן.
12: השיר ש...
13: יותר פוך.

קצת חותרת נועה, שייק דה דסיז, ירון, למרות שזו מטאפורה, הוא מדבר באהבה. כאילו חשבתי, קריות, מיטה, במטאפורה. מלהרת הזמן ברדיו סמי FM Music is everything, עובר על הבקשות שלכם ומאוד מאוד מאוד קשה לעבור על כל הבקשות, אז לא להיפגע לי קודם כל. איציק ואינבר בפייסבוק הזוגי, ירון הפעם כותב לך איציק, מאזינים לך מקנדה דרך האפליקציה של רדיו סמי FM. מה השעה עכשיו שם? 7 בבוקר בערך? 8? היינו בנסיעה וברדיו המקומי הקנדי שידרו את השיר של סאבאת' גארדן, I want you. חשבתי לבקש את זה ליום הולדת, כי הילדה אמא זמזמה את זה. יותר מתאים זה, לא? She's taking her time, making up the reasons. עד 21...

כבר חשבתי. האמת שזה אחלה שיר שהוא עולה ותמיד כיף. אבל אז, שצרפתים, ברור שאפשר. נמרוד, אני מדבר עליך, סול שאני גם לא מזכיר שמות, לא משתלט. שרון אמיר, לא הבנתי מאיפה אתם מאזינים. מהמסלול החם, מנמל התעופה במדוריון. רגע, מה אתם עושים שם? אתם אלה שמסמנים למטוסים איפה לנחות או איפה לחנות? אתם אלה שזורקים את המזוודות? אתם הטייסים? אתם מתדלקים את המטוסים האמריקאים? מה? anyway, ניסים לזכות בבקשת הזהב, פחות עם השיר הזה. וגם אתה, נועם. אחלה שיר שבעולם, שנת 93, זה מה שההורים ילדים רקדו במועדונים אז בזמנו. Tribal Dance, אבל לא זהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 תונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
10: סוף עונה בנוגה עינת.
11: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
12: נוגה עינת, גבעת השלושה.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
17: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: 100 FM רדיוס. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: לא, איזה סרט. איך בכיתי בסוף. גם צחקתי.
21: אבל השיר, בקשת הזהב.

אופיר, אתה בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס כמובטח, סרט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין. מחירי כסח לראש השנה על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצוא

0: היו כאן בקשות נהדרות שאכן רציתי להשמיע, לא יצא. תודה רבה ליורי שיבנו תכני השידור, עידן ריבר בהפקה, ותודה רבה רבה לכם. Don't you forget about us, מי אוהב אתכם, מי?
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון במעורבות שלושה אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
21: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
20: עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר קבע במקום את מותו של גבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו פרנו תגני המוסר כי על פי חשד ראשוני הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים מחשודים במעורבות ברצח בניה אורזי זכרו לברכה ובהם החשוד המרכזי אביאור ססון שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טפיזר.
0: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בניה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבניה הורזי בדירת Airbnb.
20: שיבושי תנועה נרחבים בעקבות שריפה באזור בן שמן. 14 צוותי כיבוי ו4 מטוסים פועלים בניסיון להשתלט על האש. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים סמוך למחלף בן שמן והתנועה ממנו מופנית לכביש 444. בעקבות התפשטות הלהבות גם כביש 1 נסגר לתנועה והיא מופנית לכביש 443. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
26: Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here. Here we go.
27: Radio 100 FM. Kites. Zakol.
28: This is a VIP only broadcasting.
29: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
28: VIP.

0: מה אתם אומרים, נתחיל?
1: היום ב-VIP Get ready for a ride you'll never forget.
0: יש, שלום, ברוכים הבאים ל-VIP של יום שלישי בשבוע. הגענו ליום שלישי בשבוע, אימא לך, זז לנו הזמן פה בטיפור וזה וזה. טוב, תקשיבו רגע, יש לנו ככה, כמה דברים טובים. נתחיל מזה שיש פרסים לפנים, צריכים לסמס מרגע זה, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. זהו, להמתין, כן, תכף ספר לכם מה לקחתם, לא לקחתם, מה פה, מה שם. נתחיל לשחק בתופסת קצת, ואז נראה מה קורה, מה מתקדמים.

0: טוב, יש לכם שלישיית כרטיסים היום לבת הים הקטנה, מחזמר מוזיקלי חדש, סוחף, שמבוסס על הקלאסיקה האהובה. חני נחמן שדיברה איתנו אתמול, הראל מויה, אל זוהר לא הספקתי, בואו לצלול איתם בהפקת הקיץ הקסומה. כרטיסים באתר שובר קופות. וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה, לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, השחייה בחפוף לתקנון. באתר רדיו סמי FM, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי. ל-03-90-22-555. אני מתקשר עוד מעט בהפתעה, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, אתם זוכרים, נכון?
1: היי, טיטי me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, hey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: זה הפסקה קצרצרה כזאת, קטנה כזאת, לשתה איזה כוס מים כזה. נרגיע רגע תחון, את הסחוניה הזו. הקבוצה הכי נחשקת שלנו חזרה, אתם זוכרים, המתחם שבו קורה כל מה שקורה ברדיו שלנו מה-FM, לפני שכולם יודעים. אז אם אתם רוצים להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ הזאת ולקבל פה פרסים שווים ותוכן לפני כולם וזה, אז יאללה, דרך הלינק שלנו בביו, באינסטגרם של רדיוס, או הודעה בוואטסאפ, תרשמו לנו המתחם ל-03-902-9980. מה?
1: מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
0: נתחמם למנורה תכף.
2: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה.
10: סוף עונה בנוגע עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
16: אתם עוד כאן?
15: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
16: כוכבית 84-86. 100 FM רדיוס.
17: מושיקו סטר

אוטוטו, אוטוטו, המנורה של קובי, פעמיים, נדחה לו מתחילת המלחמה של הפעם האחרונה, של הסבב הזה, של הסבב של הבית שווה, שאי אפשר כאילו, כמה שנים יכולים מלחמה? 78, לא? שתדע. עוד מעט משי קליינשטיין איתי, היידה.

0: VIP News. החדשות.
1: מה קורה, מירה?
2: מה קורה?
1: מה נשמע?
2: נכון, רצית שיעלו לארץ? נכון שאתה אומר בכל שידור, לעלות לארץ,
1: לא, בכל שידור, אבל מתי שאני מצליח ומספיק. כן, תעלו לארץ.
2: אז הנה, 140 עולים, נכון? אז הנה, 140 עולים מצרפת הגיעו אתמול. משפחות עם ילדים, קטנים, בני נוער, משפחות צעירות, וסבתא בת 85, שמגשימה חלום להתאחד עם ילדיה בארץ.
1: מצרפת.
2: איזה יופי, מצרפת, כן. מצרפת. נכון שאנחנו מדברים על ממדני ועל ניו יורק, אז עשירי הקהילה בניו יורק מעבירים את כל עסקיהם לפלורידה, בטח שמעת את זה, והם פשוט רותחים עליו, אבל איפה הייתם? למה הצבעתם בכלל בשבילו?
1: אמת.
2: נכון?
1: כן.
2: איפה הייתם בכלל?
1: כן.
2: אז הם רותחים עליו, והם גם...
1: למה אני אומר כל הזמן תבואו לארץ? אז מה עכשיו, כל פעם שיחליפו ראש עיר, תעברו עיר, תעברו מדינה, תעברו זה מה
2: כאילו... לא, אבל לא כזה ראש עיר, עוד לא נתקלנו בכזה.
1: באו לארץ, בקיצור.
2: זה הרבה באו לארץ.
1: באו לארץ, תביא את כל העסקים לפה, ונהיה אימפריה וזה.
2: בדיוק.
1: מה הלאה?
2: חברת ביוקאץ' הישראלית, שפיתחה מערכת לזיהוי ומניעת הונאות במערכות הבנקאיות, נמכרה לענק ויזה העולמי תמורת 2.4 מיליארד דולר. זה טוב לנו, זה לא טוב לנו, זה כיף לנו.
1: זה טוב לקופת המיסים.
2: יאללה,
1: בסדר. עם מה את רוצה לסיים?
2: עם משי קליין.
1: משי קליינשטיין.
2: קליינשטיין.
1: מה קורה?
2: משי קליינשטיין, היפה והמדהימה.
3: מה שלומכם? איזה כיף להיות פה, תודה.
1: על ההתחלה מחמאות, יפה.
2: היי, יפה, היא מדהימה.
1: יפה, יפה.
3: תודה רבה.
1: אלו חנופות שאני לא יכול לתת,
2: אני מבינה. אני לא מתחנפת.
1: לא, לא, זה לא אני, זה מירה פה אומרת. זה מירה פה אומרת.
2: זה אני אמרתי.
1: כן, זה מירה פה אומרת. משי, מה עניינים?
3: בסדר גמור, מאוד מאוד מרוגשת, כי אני, אמנם תפתעו לשמוע, אבל אני הוצאתי את השיר החדש מתוך אלבום ראשון שלי, אף פעם לא הוצאתי אלבום.
1: נכון, נכון.
3: זה מאוד מרגש אותי לעשות את הצעד.
1: איך את מסבירה את זה שעד כה לא הוצאת אלבום?
3: אני מסבירה את זה, לי זה מאוד מובן.
1: מה זאת אומרת?
3: אני אסביר לכם למה זה כל כך מובן.
1: נו, נו.
3: אני חושבת שלהוציא אלבום זה איזושהי תעודת זהות ממש חשופה וממש אמיצה, וזה משהו שהיה לי הרבה יותר קשה מאשר ללבוש עליי עוד דמות ועוד דמות בדיבור, בתיאטרון, בסדרות, בטלוויזיה, בקולנוע, אז היה לי הרבה יותר קל... להתחבא מאחורי איזה דמות עם כל מיני כאלה, ואף פעם לא הגעתי למקום הזה שאני מספיק אמיצה לחשוף את עצמי, ויש משהו באימהות,
1: כן,
3: שדווקא מאוד מאוד עזר לי בדבר הזה להשלים ולהיות שלמה,
1: קודם כל שתדעי לך שאני
3: אמיצה לחשוף.
1: תדע לך שאני באתי להצגה עם אשתי של אפס ביחסי אנוש, בדיוק כשחזרת מהחופשה שלך. נראה לי שזה היה פעם ראשונה לבמה אחרי הרבה זמן, לפני כמה חודשים, עם מגי וזה.
3: מהחלמת לידה הראשונה או השנייה?
1: אני לא זוכר, בואי, אני לא בפרטים, אבל זה היה לא מזמן, אז תעשי את החישוב.
3: אז זה כנראה השנייה.
1: אז כנראה השנייה, כן. וממש נהננו ממך, כן. אני יכול להבין על מה את מדברת, כי זה מאוד מאוד מאוד מורכב, כשאת נמצאת במין... מסלול חיים מסוים, המשחק והדיבור וכל מה שאת עושה, ואז פתאום רגע לשים הכל.
3: נורא נוח.
1: כן.
3: נורא נוח.
1: ברור.
3: להיכנס ללופ הזה.
1: נכון.
3: שאומרים לך מה לעשות ואתה עושה הכי טוב שלך, וזה אחריות של מישהו אחר.
1: כן, זה ההבדל בין להוציא חשבונית לבין לבקש חשבוניות, נראה לי.
3: מול. נכון? אז זה ממש חיים אחרים מבחינתי, הסיטואציה הזאת.
1: ממש. ממש ממש ככה, אבל את מאושרת עם התוצאה הזו שהגעת אליה עכשיו?
3: אם לא הייתי מאושרת, זה לא היה.
1: מי עזר, מה, מי דחף, מי נתן את הכוח? כמה, בוא נגיד ככה, כמה זה שאחותך שחקת אותה במוזיקה בתקופה האחרונה, נתן לך גם איזה סוג של בוסט פנימי כזה, את יודעת, קינת סופרים?
3: אני מבחינתי, אחותי מלכת עולם דירה ומושלמת ודברים כאלה, וגם אבא שלי וגם אמא שלי, ובכלל החלום הכי קדום שלי וראשוני שלי זה להיות זמרת, ואני כאילו מרגישה שאני מגשימה עכשיו לילדה את החלום הכי גדול שלה.
1: וואלה.
3: וזו התחושה כרגע.
1: כן? אבל לא ענית לי לשאלה, זה לא נתן איזה בוסט כאילו? זה לא נותן מוטיבציה? כאילו, לראות את נועם עושה את החלום הזה באז?
3: תראה, נועם מטריפה וכל מה שהיא תעשה, היא עושה מדהים. היא עושה גם מחזות זמר מדהימים, והיא גם בסדרות, והיא עכשיו גם בקולנוע, ואנחנו כולנו הכל בהכל.
1: כן? מתייעצים וזה, מחליפים חוויות, הכל?
3: מה זה? אם יש לנו אוצרות בבית, לא נגיד?
1: יאללה, ישיבת בורד של כל הקליינשטיין, זה יפה, זה לראות את כל הדבר הזה. תגידי, יכול להיות מצב
3: הכי כיף בעולם.
1: יכול להיות מצב שיום אחד בעולם נראית כולכם על הבמה? מופע כזה של כל המשפחה? יכול להיות?
3: וואי, אני מרגישה שיקח לזה עוד הרבה זמן. אם זה יקרה.
1: אוקיי, אוקיי.
3: אנחנו לא שם כרגע.
1: הבנתי, טוב. לא לבנות על העשור הקרוב, את אומרת.
3: לא,
1: בעשר
3: הקרוב, לא.
1: טוב, אז מה שכן יקרה בקרוב זה שזמנו אותך אליי לאולפן, אני חושב שאת כבר יודעת. כן, זה בלוז, זה בלוז, את תבואי לפה. כי הפעם האחרונה שהיית פה, השארת פה ביצועים מהממים לשלו, את זוכרת שעשיתי מילה את שלו?
3: וואי, זה אחד הימים המדהימים שהיו.
1: מה זאת אומרת? ריטה כתבה לי הודעה אחרי זה. שאלה, מי זאת המדהימה הזו?
3: וואו, זה מילה.
1: נכון, זה היה מילאי, נכון. ואני חושב שבאמת געגענו אליך, ועכשיו זה גם סיבה באמת אמיתית לתת לך ככה את הבמה ואת הספוט מההתחלה ועד הסוף. אני כמובן אקשיב לאלבום לפני, נבוא מוכנים, נעשה שיעורי בית, יהיה לנו כיף, נחבא אורות, נדבר על החיים כמו שצריך, בסדר?
3: מתרגשת ברמות, כבר דופק לי הלב.
1: יאללה. רק שתדעי שאת כל הילדות של הבנות שלי, כי הן מזהות אותך בכל דבר שאת עושה. כל דיבוב זה כזה, יאי, משי, משי, כן. שער יודעות.
3: זה ניצחון הכי גדול.
1: אמת, נכון, ממש ככה. יאללה, מחזיק אצבעות שהכל יצליח גם בפרויקט הזה הפעם, וטוב לצאת מאזור הנוחות.
3: תודה.
1: יאללה, נשמה, נתראה.
3: נשיקות, נתראה.
1: ביי.
3: ביי.
1: מהתחלה ועד הסוף, תגיד לי, משי קליינשטיין, חדש.
4: שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: התחלנו את החימום של התוכנית היום, כן? אחרי משי קליינשטיין, שאנן סטריט הדג נחש איתנו בשעה הבאה. חכו. יש לי עוד דברים יפים פה בדרך. חכו. יזומות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
8: לה וקה לוקה.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה. אחת כפר סבא.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מלא FM רדיוס
1: מושיקו שטרן.

אמיר דדון שיבוא לפה בקרוב מאוד, אנחנו נסגור אותו כמובן, ואולי נדבר איתו עוד השבוע. אלבום חדש שלו שיצא, וחיכיתי לאלבום הזה. אפילו ששמש בחוץ, בוא נהיה שקטים רגע, מה קרה?

טוב, תכף יש לכם פה שלושה כרטיסים לבת הים הקטנה, שתוכלו ללכת עם הילדים בכיף, הפקת הקיץ הקסומה עם אריאל מויאל, חני נחמיאס וזולה הספקתי. חני דיברה איתנו אתמול, אם לא תספיק אולי תראו את זה בסטורי. כרטיסים באתר שובר קופון, וגם 100 שקלים ממסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שפקשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב במתחם איטליה, מגדלי בעשר בפתח תקווה. מה שאתם עושים? אתם מסמסים. מושיקו פנק אותי. 03-9022-555 אני אתקשר בהפתעה עוד מעט. אתם לא עונים היי, גם לא שלום, גם לא הלו. אתם עונים רק משיקו פנק אותי. לקחתם את כל הפרסים כולם.

0: סגרנו שעה ראשונה, תכף חוזרים, שענן סטריט הדג נחש, איתנו.
1: מיד אחרי הפרסומות. חוזרים ל... VIP.
2: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
13: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
14: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אולי גם איזה ביז. אתה אוהב ביז? מושיקו פנק, בוא פנק, תהיה כבר ור.
1: שלישיית כרטיסים היום לבת הים הקטנה, הראל מויאל, חני נחמי עזור, לא הספקתי, שובר קופות לכרטיסים, ואתם מקבלים ממני שלישייה כזו, זאת אומרת, גם לכם, גם לילדים. 100 שקלים ממסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, הקולינריה האיטלקית בארבע מסעדות שף כשרות שנמצאות במגדלי בסר בפתח תקווה, מתחם איטליה. כל זה עליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. השחייה בחופף התקנון, באתר הדיס 100FM. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. הנה מזי.

0: עוד אחד ש, עוד אחד ש. טוב, ולא תאמינו, סוף סוף זה קורה. שענן סטריט איתי. שלום.
1: אהלן, אהלן, מה קורה?
0: מעניינים, לונג טיים, לונג טיים, תשמע, צריך לסגור פה חשבון, הרבה זמן הדג נחש לא היו אצלי באולפן, זה לא, לא אירוע שאני, אתה יודע, מקבל אותו בקלות, נקרא לזה ככה.
1: אתה צודק, אנחנו עושים את הקרן, אתה מעוות.
0: נכון?
1: אתה בסדר בזמן שחלף, היית בסדר?
0: אני בסדר, אתה בסדר בזמן שחלף?
1: אני גם בסדר, תודה. היו אתגרים, אבל תראה, אנחנו חזקים.
0: נכון, אמת, אמת. לנגן ככה תוך כדי לזוז כזה, שיהיה לנו כיף ברקע, מה אתה אומר? מה אכפת?
1: קדימה.
0: בכיף. קיסריה, אוטוטו, מה זה אוטוטו? חודש מהיום, 5 בספטמבר.
1: נכון.
0: אין טעם לחפש כרטיסים כי אין, נכון? כאילו נגמר.
1: נגמר? נגמר. זה לא קיסריה הראשון שלנו, אבל זה
0: קיסריה
1: הראשון שנגמר כל כך מהר.
0: וואו, איזה כיף. אתם גם זוכרים עכשיו לאיזה עדנה מחודשת, נכון? כאילו, הסדרה בטלוויזיה זהב שחור, והדיבור, והמוזיקה חזרה, חזרה, מרגיש אותה.
1: יש משהו במה שאתה אומר. מרגישים קצת יותר פידבק ברחוב, בוא נגיד, או במרחב הווירטואלי, וכן, כן, כן. אני מרגיש את זה, נגיד, יוסי פיין, נגיד, סוף סוף מקבל לדעתי את הכבוד שמגיע לו. כל המוזיקאים ידעו, אבל עכשיו כל הציבור יודע. זה ממש כיף.
0: נכון.
1: אני שמח.
0: אתה צודק כל כך, יוסי פיין הוא באמת אבן יסוד בהיפופ הישראלי, וגם אתם, גם אתם. אנחנו מחכים בהשתוקקות לפרק של היום, הבנתי שזה הפרק שלכם.
1: נכון. אנחנו גם ככה הבנו, לא ראינו את הפרק, אני גם לא אראה אותו היום, כי אני עכשיו אתה מדבר איתי וגיא, מר ואני נוסעים לאדמית, שזה בצפון הרחוק.
0: די.
1: יש סיום של סדנה של מהדגים, שזו העמותה שהקמנו, והיום הסיום שלהם.
0: איזה יופי.
1: אז אנחנו נראה את הפרק אחריך, אתה תראה לפנינו.
0: לא, אני גם עובד היום, אני בחתונה היום, אבל אני אעשה לי, אתה יודע, היום יש צפייה נדחית, אתה יודע, שענן, הכל קורה.
1: לא צריך לחכות לשידור החוזר מחר.
0: נכון, זה לא זהו זה. אנחנו מגיעים הביתה, מורידים את האנדרנלין של האירוע, ויושבים לראות את הפרק כמו שצריך, אתה מבין? ככה זה עובד.
1: זה גם העתיד שלי הערב.
0: זה היה העתיד שלך הערב, לגמרי, לגמרי. אז אתם חוגגים 30, וואו.
1: לגמרי, כן, 30. תשמע, זה רבע חיים, ספור אבל.
0: נכון. פי, אתה מעכל את האירוע?
1: אתה יודע, 30 שנה זה לא שאתה מרגיש 30 שנה, אתה כל יום, זה מצטבר איכשהו ונהיה 30 שנה, אז אני לא יודע אם אני מעכל.

0: ישן ומתעדכן, מגיע להופעות האלה וצורח מילים שיצאו לפני 30-20 שנה.
1: קודם כל אתה צודק, זה מאוד כיף לראות את הספקטרום של הגילאים בקרב הקהל. זה, אתה יודע, זה התחיל באנשים בגילנו פחות או יותר, ואז זה נהיה אנשים עם הילדים שלהם, ועכשיו אנחנו לפעמים רואים גם סבים ונכדים, רואים שלושה דורות כבר, שזה מפורף לראות את זה, לחזות את זה, לחזות את זה. אבל לגבי שירים חדשים, אתה יודע, אני הייתי מדייק את מה שאמרת. אנחנו עכשיו את המקום שאנחנו עושים את השירים החדשים רק מתי שבא לנו ורק איך שבא לנו. את זה הרווחנו. ואנחנו דווקא עכשיו כן עובדים על שירים חדשים, אני לא יכול להגיד לך מתי זה יצא, אבל כל כמה שנים
0: כן.
1: אנחנו מתכנסים לאיזה עבודה כזאת, שבסוף שלה יוצא אלבום, ואנחנו בדיוק התחלנו את ההתכנסות הזאת לפני מספר שבועות.
0: כשאתה אומר שאתה מתכנסים, זה כאילו ממש לרגע לעצור את החיים ועכשיו ייכנס ללוז? זה כזה?
1: בסוף כן, בהתחלה זה יותר ספורדי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל ככל שמתקדמים ויש יותר דברים לעבוד עליהם ויותר חומר שאנשים רוצים לשים עליו אינפוטים וכולי, אז כן, אנחנו לגמרי סוגרים, בסוף סוגרים איזה תקופה ועובדים רק בזה.
0: הדבר האחרון שעשיתם זה היה הפרויקט עם התהילים, נכון?
1: נכון, היה פרויקט תהילים שיצא לפני כמה שנתיים, שלוש, משהו כזה.
0: שנתיים לדעתי.
1: שנתיים.
0: לפחות אותי לא הפתיע, שתדע, כאילו התעשייה הייתה בהלם, כאילו מה הדאג לך שעושים תהילים וזה, אבל אותי זה לא הפתיע, כי אני זוכר מהשיחות איתך תמיד, כאילו שהיה שם איזה, לא יודע אם זיקה למקום שאני נגיד אוחז בו ביהדות, אבל למקור, יש לך עניין עם המקורות.
1: כן, אנחנו כנראה שונים אני ואתה באיך שאנחנו תופסים את הדברים, אבל תקשיב, כל טקסט בין אלפי שנים, מאוד מעניין להתעסק איתו. מאוד מעניין להתעסק איתו ולהביא אותו לעכשיו ולראות עד כמה אפשר להביא אותו לשפה של היום, ובמיוחד שזה טקסט שלנו מהמקורות שלנו, אז זה עוד יותר מעניין.
0: נכון.
1: אז עם האמונה הזאת אנחנו נכנסנו
0: ואני ממש בעד, כי התעוזה הזו והיכולת הזו לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה משהו עתיק יומין שאנחנו רוצים לגעת בו ולדבר אותו ולהגיד אותו ולהשתמש בו וגם להזכיר אותו, שזה גם עניין, אתה יודע, יש פה דורות שלא גדלו על זה, אז זה גם בעיניי מאוד מאוד חשוב. ככה אני רואה את הדברים.
1: תודה רבה.
0: לא סתם קראו לך שענן, אתה יודע, בסוף, זה שם. טוב, תשמע, אנחנו סוגרים פינה, ככה. ברגע שאתם מתחילים לעבוד והכל קורה ויש חומרים ועניינים וזה, לא אכפת לי מה רותי אומרת, לא אכפת לי שום דבר, אתם, כל החבורה פה באולפן, בסדר? עשינו את זה בעבר, והיה מדהים.
1: אנחנו באים אליך, וכל פעם אנחנו באים, וכל פעם מאוד נהנים. באמת.
0: איזה כיף.
1: הרוח אצלכם כיד המלך, ויש לך שם את עידן.
0: נכון.
1: שלנו חזק, מה שנקרא.
0: מה זה משלכם, חבל לך על הזמן. אתה יודע שהוא בא 90% מהשעות ביום.
1: אני יודע, אם אני לא רואה אותו בקהל, אני לא רגוע.
0: לא, זה לא רק העניין של הקהל, אתה לא מכיר את האירוע. לעידן בעצם יש שני לוגויים על חולצות שהוא יכול לבוא איתם לרדיו. זה או הדג נחש, או מכבי. אין משהו אחר, אחי. אתה מבין? זה כאילו כזה.
1: נגענו לו גם את הפינה של אופנה, אתה אומר.
0: כן, בדיוק. אז אתם פה, מה שנקרא, בני בית, שיהיה ברור.
1: תודה רבה.
0: אוהבים. דש לגיא. מסיעה טובה. ביי מותק. להתראות. תודה. צענן פריד. ואגב, מי שלא תפס מקום בקסריה, הם יוצאים משם לעוד סיבוב ארוך ויפה, ויהיו ברבים ויהיו זה.

0: פרסומות. מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
15: לבקה לוקה.
16: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
19: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.

0: באתר, לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מושיקו שטרן, VIP.

טם טם טם טם. טוב, מה עוד קורה איתנו היום? רגעי הפנקותי הגיעו. אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם, אתם לא עונים שלום ולא היי ולא הלו.

0: מושיקו פנק אותי.
1: טוב. עם מי אנחנו?
0: עם אגם.
1: עם מי?
0: אגם.
1: אגם. מאיפה את אגם?
0: נתניה.
1: אגם היא נתניה. אגם היא נתניה. הרגע דיברנו על נתניה, לא? במספרי החירום. תשמעי רגע, אגם היא נתניה. יש לך ככה, שלישיית כרטיסים לבת הים הקטנה, עם הראל מויאל, וחני נחמיאס, וזוהר לא הספקתי. לכי ליהנות, לצלול, להתפנק. כרטיסים באתר שובר קופות, ולכי לאכול במתחם איטליה. ארבע מסעדות שף כשרות שביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, מסעדת ג'ויה שם באיטליה לאכול, להתאהב, 100 שקלים ממני, מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, שחייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס מהאפם. זהו.
0: תודה רבה.
1: תודה גם לך, אגב. מה שלום נתניה? הכל בסדר שם?
0: ברוך השם, אחלה נתניה.
1: יופי. יאללה, תהנו. ביי להתראות.
0: ביי.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, ספויל מי.
1: היה בייטיקה הציע היום, אבל של 1900 וזה.

0: תכף נבוא?
1: תכף נבוא.
2: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
17: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
17: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
0: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
21: קמילה. 100 FM, רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.

תומר מתנה, תחזור הבית הזה יפה, ואנחנו מחבקים את תומר מאוד כאן. טוב. עוד רגע נדבר קצת על מה שקורה לנו בחוץ בימים האלה, איך אפשר להתפנק עם הילדים ולעשות דברים אפילו בחינם, הייתי אומר. כי הטבע קורה לנו, שתדעו לכם. טבע בחוץ, מדהים. יש כל מיני מקומות נפלאים שתוכלו להגיע אליהם עוד השנה בקיץ הזה, אם הכל יהיה בסדר, תפור חמסה, וכן, למה לא לעשות את זה ראוי? כשזה הטבע שלנו, אז עוד מדבר על זה תכף. מיימי, ראש קקל יהיה פה תכף. אמיתי. דגדג אתכם, עושה טיזינג ואז מתחיל.

0: צ'יקו. שלום לאייל אוסטרינסקי, שהוא יושב ראש קק"ל, בכבודו ובעצמו, כבוד גדול, מעניינים.
1: הכבוד הוא שלי.
0: איזה כיף, איזה כיף. אנחנו מדברים היום כי יש פסטיבל, יער של כוכבים, של קרן קיימת לישראל קק"ל.
1: נכון.
0: וזה התחיל כבר, 26 ביולי, והסתיים ב-13, כלומר יש לכם עוד איזה 10 ימים ליהנות מהדבר הזה, וזה עם מופעים, מיטב האומנים, אני יודע שעשיתם פה עבודת חריש רצינית. ספר לנו קצת.
1: קודם כל, כחלק מהמאמצים שלנו לפתח את הצפון ואת הדרום, אנחנו מבינים שלצד בניינים ומבנים ותשתיות, ואפילו פעילות חינוכית, אחד העוגנים הכי חשובים היום שיש לאיכות חיים בצפון ובדרום, זה כל נושא התרבות. ולכן, אחרי התקופה המאוד קשה שעברה על תושבי הצפון והדרום, החלטנו שבקיץ הזה אנחנו מסבים את אירועי יער של כוכבים שלנו מיערות הקל, ומעבירים אותם לתוך היישובים, ועושים ב-17 יישובים אירועי יער של כוכבים, ו-17 יישובים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, זה דגש מאוד גדול לצפון והדרום, כמו שאמרתי.
0: כן.
1: אני רק השבוע ובשבוע שעבר הייתי בערד, בקריית שמונה, אתמול הייתי בגולן, היום אני בקרמיאל, מחר במטה אשר, ביום חמישי בנוף הגליל. כל זה בזמן שקורה במקביל בקריית גת, ובאר שבע, וירוחם, ומקומות נוספים, אנחנו מנגישים את התרבות באמת לקהל הפריפריאלי ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו
0: יודעים. וצריך לומר גם שקק"ל עושה עבודה מדהימה בשיקום האזורים האלה, כי אל תשכחו שאנחנו אחרי 3 ומשהו שנות מלחמה, והאזורים האלה נפגעו קשה, בטח בנושא הטבע שבהן, ואתם עושים עבודה מדהימה, קק"ל. אני יודע, אני עברתי, אני ראיתי, הסתכלתי, ובאמת פרויקט נדיר. כל האומנים שם בפרויקט שלכם במוזיקה, ומצד שני גם היערות והאזורים עצמם, ופינוי ושיקום וחיזוק. באמת כבוד גדול.
1: ממש תופס אותי דרך אגב בסיור,
0: כן.
1: שהתחלתי אותו הבוקר, אחרי שאתמול חזרתי מהגולן בערב.
0: אוקיי.
1: היום, חזרתי למבשרת ציון, היום התחלתי את הבוקר בגולן, שוב פעם, הפעם ביישובים הדרוזים בגולן.
0: כן.
1: 4 היישובים הדרוזים שאתה עושים תהליך מאוד קרוב, מאוד משמעותי, של התקרבות לישראל, ושל התקרבות הציונות, ויש שם תהליכי עומק מאוד משמעותיים, שאנחנו תומכים בהם ותורמים להם. עכשיו אני ביסוד המעלה, יישוב שלדעתי כף רגלו של יור קק"ל לא דרכה בו אולי 20 שנה, ואני עובר איתם פה על פרויקטים לפיתוח ושיקום המועצה, למועצת קו עימות. מפה, משם אנחנו ממשיכים למועצה אזורית מרום גליל, ומשם לכרמיאל בערב.
0: איזה יופי.
1: אז אנחנו באמת משתדלים לחיות בתקופה הזאת בצפון ובדרום, כדי לתת את המענה הכל כך נדרש לשיקום של הקהילות האלה.
0: איזה יופי. אתה יודע מה טוב בקק"ל? שזה רק אצלנו בישראל. קרן קיימת לישראל, אתה מבין? זה לא, אין קרן קיימת לארצות הברית, אין. יש קרן קיימת לישראל.
1: נגיד לך משהו, זו זכות שלנו לחבר בין ישראל לבין העם היהודי, ולהביא את הכוח של העם היהודי לפה, ולהביא גם את הכוח שלנו בישראל היום לעם היהודי, שגם הוא צריך אותנו.
0: יפה.
1: ברמה מאוד משמעותית.
0: אתה כל כך צודק.
1: אבל בסוף היום, הצפון והדרום, זה המרחבי הפעולה שלנו. תדע לך, אני אגיד לך משהו, אתמול עמדתי בגולן, רגע לפני שעלו התקווה 6 ונטע ברזילי.
0: כן.
1: ואתה רואה את הכמיהה של אנשים שמה, אחרי התקופה כל כך קשות שהם עברו, לקצת עושר, לקצת שמחה, לקצת רוח, והדברים האלה ביחד הם מעין תמונת ניצחון סופר משמעותית. ביום שלישי האחרון שהייתי בקריית שמונה, אחרי שעליתי לעשות איתם את ליל הסדר במקלטים, את ליל הסדר שלי השנה עשיתי בקריית שמונה במקלט עם ראש העיר אביחי שטרן והמשפחה שלו והקהילה של שם בקריית שמונה. אתה בא איתם למופע תרבות הראשון מאז השביעי באוקטובר.
0: מדהים.
1: מאז השבעה באוקטובר לא היה מופע תרבות אחד בקריית שמונה.
0: אתה מרגש אותי.
1: ואנחנו עושים את המופע הראשון, ו4,000 אנשים שומדים מולנו וחווים תרבות. אין דבר יותר גדול מזה.
0: יפה. אז הבנתם, קק"ל זה לא רק יערות, קק"ל זה גם המון עשייה. ואפליקציית קק"ל ובאתר קק"ל, כל המקומות שבהם אתם יכולים לבלות השנה עם קק"ל, והמופעים המיוחדים שאגב, חלקם יהיו בכניסה חופשית אבל בהרשמה מראש, וחלקם בתשלום ממש סמלי, תראו את הכל באתר קק"ל ובאפליקציית קק"ל. ואייל, אני מאחל לכולנו, מה אני אגיד לך, רק ימים טובים יותר, ושאתה יודע, נהנה מקק"ל לא רק כי קרו דברים לא נעימים, אתה מבין?
1: אני מודה לך משיקו, תודה רבה רבה.
0: תודה יקירי, להתראות, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי. סיימנו חברים, אימאלה, נגמר לי מהר. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעביר את החור. עידן ריברו, שיבנו, דניאל פבוי, אלה לבוביץ', תודה לשענן סטריט, הדג נחש. תודה למשי קליינשטיין. הכל יעלה תכף הסטוריז באינסטגרם, טיק טוק, you know. אנחנו כאן מחר, 3-5, ביי.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילות.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו,
3: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day. Roar!

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
8: לבקה לוקה!
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת, גבעת השלושה.
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
26: ענק המימון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
0: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
3: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון, צהל הודיע כי השמיד 10 מחרטות ליצור אמצעי לחימה בקבטיה שבחטיבת מנשה, מדרום לג'נין. בפעילות לילית לסיכול טרור שביצעו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים לצד יחידת יעלום, הושמדו המחרטות אשר שימשו ליצור מטענים וכלי נשק. ובירושלים כוחות הביטחון סיכלו פיגוע, מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שואפת שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן, התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה לפתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
28: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית, אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
27: גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי החשד מדובר באירוע פלילי ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי, סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
29: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
30: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
31: 800-692-692
30: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
29: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבונוביץ'.
2: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן, להפלגת שלישי ערב 4 באוגוסט. ערב טוב, האזנה מהנה.

ולאב אנד ספונפול, סאמר אין דה סיטי. מה זה סאמר? בעיצומו הקיץ, חום יולי-אוגוסט. מרגישים אותו היטב היטב את החום הזה. ועכשיו אנחנו אל Survivor ו-Eye of the Tiger, כאן בכל השלום.

The Eye of the Tiger, ואנחנו לפינת היום במוסיקה. ארבעה באוגוסט 1975, סולן להקת לד זפלין, רוברט פלנט ואשתו נפצעו קשה בתאונה כשהמכונית הסחורה שבה נהג התהפכה וסטתה מהכביש באי היווני רודוס. פלנט שבר את הקרסול ואת המרפק ולא היה קשיר במלואו כמעט שנתיים. סיבוב הופעות שהיה צפוי לקרות בצפון אמריקה בוטל ללהקת לד זפלין. ב-4 באוגוסט 1984, פרינס התחיל ריצה של 24 שבועות בראש מצד האלבומים בארצות הברית עם Purple Rain, האלבום השישי שלו שכולל את הלעיתים When Doves Cry ו-Let's Go Crazy, יחד עם שיר הנושא. האלבום מכר מעל ל-20 מיליון עותקים ברחבי העולם, והפך לאלבום פס הקול השביעי הנמכר ביותר בכל הזמנים.

0: פרינס פרפל ריין, כשנשוב מהפרסמות, חברות וחברים, נפגוש כאן את בוסטון עם More Than a Feeling, גם פינת יום ההולדת מגיעה בהמשך, ובין לבין שירים יפים יפים לצינון החום יולי-אוגוסט הזה, כבר יותר קל היום, אתם שמים לב, מאשר בתחילת השבוע. יש שיפור, יש שיפור, גם המוסיקה עושה את שלה.
1: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: סוף עונה.
9: סוף עונה.
8: סוף עונה.
9: סוף עונה בנוגה עינת.
10: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
19: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: זליג שומע?
24: מקשיב.
25: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
26: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
25: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
27: The Voice of Peace.
28: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
29: Music, the talks of love and peace.

בוסטון, more than a feeling. ויש לי הרגשה שהקיץ הזה הולך להיות אכזרי, כמו שאנחנו נשמע בשיר הבא, קרול, קרול סאמה, בננה רמה, אחרי השיר הזה, פינת יום ההולדת שתבוא אחרי אות החצי, המיין איי-די.

0: The Voice of Peace.
1: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
3: And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
4: פינת יום ההולדת עם שני שמות. ב-4 באוגוסט 1952 נולדה הזמרת האירית, היוצרת, מגנית הנבל והפילנטרופית מויה ברנן, מהרכב המשפחתי קלנד. מויה הלכה לעולמה לפני פחות מ-4 חודשים, ב-13 באפריל השנה, ממחלת ריאות בגיל 73. יהי זכרה ברוך. מויה ברנן, מקלנד. ב-4 באוגוסט 1901, וואו, לפני הרבה מאוד שנים, נולד הזמר, מנהיג הלהקה והחצוצרן האמריקני הנודע, לואי ארמסטרונג, האגדה. ארמסטרונג הלך לעולמו בשישה ביולי 1971, בגיל 69, יהי זכרו גם כן ברוך. ואנחנו מאחלים מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים, למזל טוב, לבריאות, לאהבה, לשמחה. אם אנחנו הזכרנו את לואי ארמסטרונג, שהיום הוא יום הולדתו, נשמע אותו עם אחד השירים היותר מוכרים שלו, What a Wonderful World, איזה עולם נפלא. שיר אופטימי שתמיד תמיד כיף לשמוע.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Amigos, Im Kvar Steak. Asheiche Steak Argentino Amiti. La Vaca Loca. Missedet Besarim Argentinai.
2: La Vaca Loca.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
10: לבקה לוקה! אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
23: The voice of peace.
24: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: music that talks of love and peace.
1: All the hits on 1540, 24 hours a day.

היי, זה שיר יפה של ברוס הורנסבי, The Way It Is. Peter Gabriel now, Shock the Monkey, here on The Voice of Peace.

Grassroots. Let's live for today. And that it's for today, I think. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. תודה בשלב הזה לכל אחת ואחד מכם שהאזין לנו והאזינה. תודה להילל אברמוביץ', העורך שלנו, שערך לנו את המוסיקה הנפלאה הזו לשלישי ערב. תודה לטכנאי השידור גל ססטיאל על הסאונד. אני גיל קציר, אשוב בשבוע הבא ביום ראשון בשש. מחר בשש ה-70s show עם מייק ברנד, ובחמישי בשש טים שפרד יהיה כאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע מבורך, נעים וקריר ככל האפשר, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ועד לסופה של השעה, הנה עוד שיר, אולי שניים ככל שהזמן יאפשר. משאיר אתכם עם The King and Queen of America של היוריתמיקס. ביי ביי חברות וחברים, המשך שבוע נעים ונפלא. קיץ נהדר. המשיכו להזין לנו כאן לרדיוס 100 FM. בכיף.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם

0: תיכנסו למתחם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
20: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
21: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
1: Peace. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פעילות צהל לסיכול טרור על רקע הסלמה ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו בקסבה של שכם מחבל מהג'יהאד האסלאמי, שהיה בעבר חלק מהתארגנות הטרור המקומית גובה עריות. ובקבטיה שמדרום לג'נין, גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ויחידת יעלום השמידו 10 מחרטות ששימשו לייצור מטענים וכלי נשק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן. התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר רומוז צפויה להתפרסם תוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
0: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
27: ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. מצבו קשה מאוד. הילד נמשה מן המים במצב אנוש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. כתבנו איתי גלון מציין כי מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי חשד מדובר באירוע פלילי, ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
7: Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here. Here we go.
8: Radius 100 FM. Kites, Zakon.

0: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
21: La Vaca Loca.
22: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מכירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה להם כברלין.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
19: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
22: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
24: Yeah.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לבקה לוקה!
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה, של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: החיים שלי.

0: כמה וכמה.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: מישה מבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857. 5-7
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולין עליהם כברלין.
0: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
10: לבקלוקה!
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: 100 FM רדיוס.
13: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספשיילים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
14: שנתיים לבאג 2000. כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
13: היידה!

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה. כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: סוף עונה
4: בנוגה עינת.
5: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.

0: בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: La vaca loca. Mi

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: זליג שומע?
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
10: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
9: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
11: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה, זה הכל.
1: In Aquamort. Can we go thrift shopping?
2: What?
0: רדיוס 100FM. מוזיקה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: ההורר.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה, לא בא לי תל אביב, דוויל אז תרסק.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
1: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!

בטח זוכר לך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל הלב יש רק שני חברים באמץ פול עובד גם שבתות וחגים אתם משנה קרשנים אני ממשיך

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: שלו.
1: אני ראיתי את הפחד שדופק על הדלת במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.